lo ya nyu ga pa cha ji hu bim ji ku ta ne cha ta nga ya nyu kai sa khon ji a ge a ko thi ga le ga ji nga ne ya ni ko ne na byo du lo ya nyu he ga ne ta na cha ga ji le le m tha ga le pa ne da ma ya nyu ga pa ne da m na ko ni lo ya nyu a di ma thi po na u ji phu la le ma yu ka le nge le sa sa jo nge lo ya nyu a di maYukale nga jolo ya le mwa le nga ye nya di ma tipo na ma yukale ni sa de lo ye nyo abe be mna ko ni yukale ke la na ko ni lo ye nyo thi chumu ni chumu la le I chui sa ni tha do je I nya ya me na ji chu te do nga ne yule me huna chu pura tha do le sa ni tha do le nga ye nya yo ha ji ga ni I ge to ho I su ho su ye to yukale le le m tha na kuma su I ne ko lo yu ji lo ye nyoNa cafe pula re maya donga ye nya na eko ho pula tha do je eko ho na ko ni bia pula ji ba pula dunga na ye ni he ko tha do le nga ye nya unyu ja thga lo ni san ta tha ja le nga ye nya na yu ka nge lo ye nya di ma khu thga ji gu gu le a cho na ko ni hom yo ha ne ma gu lo ye ni a khu he a khu yu ma le ko lo thi hum le ya bi ja nga ye nyaอติอคูยกโกโกละจิจิเตฮงฮงติมวนานิยกโกลอยเนฮงอคูยกโกโกละบะดาถาแลงายเนคูโลอยู่แลลอนายอหายันและตุชาตุชาอยู่เจเยเนเมียนๆโยงเออยู่แลลอยเนทูคนเนโยงเอทูแลคูโลตุชาทานเนยะอยู่เลงายเนนันนากาจิอยู่กะเลเมฮูนาคนเนสุมชินะเตทานิกาแลงายเนมงนะสุมชินะติเตนีกามาเลนูคนนีกากาทานเนอะยาบุอีทานเนติดนาเทคคลาและพะเนียญาเฉยยามาอยู่กาเลนีลอยยูนาพะอยู่กาเนอูเปบลานาติดนาติฮานเนทุนาคนนีมาอยู่กาดะญาเลเมจีมันนีมาดูนากาฮมูทานญาและพะเอนเมนาทมินเนอูโกมาอยู่กาเดและพะเมยญายะฮาอยู่ดุนจีลอยยูและอัจจิอยู่กาเลเลกนาบูมีจ่าผู้หลักเออถึงนั่นเลยมายาพังอะไรเลยบิดเทอดีมานะบิดเทเลยไม่รู้ตั้งแต่นั้นบิดเทท่านเลยเราเห็นอยู่ที่เดือนนั้นมาอยู่กันนี่ยาผู้หลักจนน่ะอยู่